Bolesni od ljubavi, čovjek koji ima verovatno najviše hitova u odnosu na broj pesama koje je snimio, slušamo ga redovno na Radiju S. Pitamo te večeras, koji si najluđi posao radio za koji si dobio pare, jer evo, interesantna priča, dolazi nam iz turističke organizacije u Finskoj, traže osobu za poziciju zvaničnog nosa za nedelju dana njuškanja po njihovim ostrovima, nude čak 2000 evra. Uopšte nije loša priča, ali opet nije onaj stalni posao, pa te pitamo koji si to povremene posao eventualno tako malo radio, a da su

su medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.